0: să naibolima. Navigai să Cernogoru, Uzarena Radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Arena Radija.